Awak di dalam pak bersekolah sari joduari abiari baganti hari abiari nyoba ganti pakan nabi pakan baganti bulan.

menyarana anak wat sekolah mandi jak ketik nak sekolah saingonyo mandi nak pandai tuli baco mandinyo jale buto huruf di malo nak kanam.

karena pengalaman raji-raji neki simabak kuliah jane ki peta di tangan yona pokok sempat nak adonak babi ayah kok indah.

pakaian bodo luik ko kini ko jo duo stel nyopa baju bakuliah nak sabantu kawan samo kuliah. Rokok sepatu nang kapak calik ndak labi daripada iko kok basah iko jamu.